Azerbaycan Radyosu. Saat 6'dır. Azerbaycan Radyosu. Saat 6'dır.

və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 23.05-də müasir qırğız ədəbiyyatının yeni məzmun və yeni ideyalarla zənginləşməsində böyük xidmətləri olan dünya şöhrətli yazıçı Çingiz Aytmatovun Qırmızı Yaylıqlı Qovağım Mənim hekayəsi əsasında hazırlanan radio teatr efirə veriləcək. Saat 24.00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: müzik aletlerimiz. Qopuz. Eramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran-Azərbaycanın Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı eramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk-dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən sal. Bunu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 200

göz, kara göz, kara göz. Ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz.

olsam sen, mehmanına qucaq açan Bakım həyan şəhərimsən. Sevənləri qovuşduram, Bakım liman şəhərimsən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Rəqslərimiz Peykanlı. Peykanlı oyun havasının müəllifi, unudulmaz sənətkarımız, musiqi tarixində Ələfsər şəkili kimi tanınan Ələfsər Rəhimovdur. O, 1930-1984-cü illərdə yaşayıb yaradıb. Bu havanın Zorxana və Cütçü kimi adları da var. Peykanlı adı isə rəqsə 1969-cu ildə çəkilən 7 oğul istərən filmindən sonra verilib. Səbəb də havanın filmdə Peykanlı kəndində ifa olunduğu üçün verilib. Allegro, yəni cəld tempdə olan Peykanlı və ya Cütçü oyun havasının melodiyası çağırgah muğamı üstədir.

0: Ermənilər tərəfindən inşa edildiyi söylənilir. Sahəsi 1656 kvadrat kilometrdir. 2020-ci ilin statistikasına görə əhalisinin sayı 217.200 nəfərdir. Şəmkir rayonu ərazisində 9-11-ci əsrlərə aid Şəmkir şəhər xarabalıqları, Şəmkir körpüsü, Şəmkir qalası, 11-12-ci əsrlərə aid Baydar şəhər xarabalıqları, Qız qalası, 16-17-ci əsrlərə aid körpü, Köroğlu qalası, Dəmir dövrünə aid Qalaboynu qalacası, ilkən orta əsrlərə aid Pir kilsə, 1909-cu ildə tikilmiş Alman kilsəsi, 11-12-ci əsrlərə aid Oğuz qəbristanlığı kimi tarixi abidələr mövcuddur. Şəmkir rayonu Mollavəli Vidadi, Əhməd Cavad kimi görkəmli şəxslərin ata yurdudur.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əziziyəm şam bağlar, şam ağacı şam bağlar. Könlüm elə bir andı, arı girsə şam bağlar.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə, əvvəlinci nömrə. 22 iyul 1875. Əkinçi qəzetində bu aşağıda adlanan fəsillər olacaqdır. Əvvəlinci fəsil daxiliyə olacaqdır. Yəni qəzeti təsis edənin öz tərəfindən yazılan şeylər olacaqdır. İkinci fəsildə əkin və kənd təsərrüfatı xəbərləri olacaqdır. Üçüncü fəsildə elm xəbərləri olacaqdır. Yəni elm və imtahan yolu ilə aşkar olan, məsələn, insanın bədəninə və malına faydası olan xəbərlərdən danışıq olacaqdır. Dördüncü fəsildə təzə xəbərlər olacaqdır və bu təzə xəbərlər bir neçə qismi olacaqdır. Bu məzmunda qəzeti müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun zəhmətini və zərərini qəbul edib başlayırıq. Və müsəlmanların anlayan və rəhbər kəslərindən rica edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa mane olmasınlar. Əksinə, səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. Ol kəslər ki, həmişə bizə etibar edib, bizim sözlərimizə əməl ediblər, zamanı dəyişildiyinə görə gün-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər. Onların belə irəli getməyinə mane olmaq, yəni onları keçən zəmanənin qaydası üzrə saxlamaq məsləhət deyil. Ona görə ki, yolu onlar bizsiz də gedəcəkdirlər. Təzə xəbərlər. Moskovski Vedomosti adlı qəzet bəyan edir ki, padişahlıq mülklərinin vəzirinin dəftərxanasında balıq tutmaq barəsində təzə qanun bina olunacaq. Bu qanun Rusiyanın Biblə tərəfində və Qafqazda işləyəcək. Novosti adlı qəzet yazır ki, Rusiyada bir icma təşkil olunacaq. İcmanın ismi Müsəlman icmasıdır. Onun üzvləri müsəlmanlardan olacaq. 1200 adam üzv olmağa razı olublar. Həmin icmanın muradı budur ki, Osmanlıya gedən müsəlmanlar geri qayıdıb Rusiyaya gəlmək xahiş etsələr, onlara kömək etsin. Yəni, yol kirayəsi versin və onlar Rusiyaya daxil olandan sonra özlərinə iş tapınca onlara kömək etsin. Batkubədə neftin xalvarı, yəni 20 pudu, 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik, neft cövhərinin pudu, boçkasız 65 qəpik, boçka ilə 1 manat.
0: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'ta ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: kəndi. Abbasabad kəndi Vedibasar mahalının Aran hissəsində Araz çayının sahilində yerləşib. Tarix boyu ancaq azərbaycanlıların yaşadıqları bu yaşayış məntəqəsinin adına ilk dəfə İrəvan əyalətinin icmal dəftərində rast gəlinir. Toponim Abbas və Abad komponentlərindən ibarətdir. Tədqiqatçıların fikrincə, Abbas komponenti Xəzərlərin Abbas tayfasının adı ilə bağlıdır. 19-cu əsrin əvvəllərində gedən müharibələr zamanı Abbasabad kəndi daha çox ziyan görüb. Dağıntıların miqyası böyük olduğundan əhali kəndi tərk edib. 1832-ci ilə aid yazılı mənbələrdə Abbasabad artıq dağıdılmış, əhali yaşamayan kəndlər siyahısına daxil edilib. Sonrakı dövrlərdə isə kənddə məskunlaşma getmədiyindən qədim yaşayış məskəni yer üzündən silinib.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sən Ülkəri hardan tanımışsan?
1: Onun atasıyam.
0: Nə?
2: Dirilən adam 25 may saat 22-də.

Dünyanın məşhur opera evləri, Berlin Dövlət Opera Teatrı. Berlin Dövlət Operası Almaniyanın ən qədim və ən böyük musiqi teatrlarından biridir. Prusiya kralı 2. Fridrix taxta çıxandan az sonra opera binasının tikilməsinə göstəriş verdi. Memar Knobelstorff, palladianizm memarlığına əsaslanan İngiliz klassizmi üslubunda layihə hazırladı. Teatr 1742-ci il dekabrın 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operası ilə açıldı. Bu, həm də dövlət operası ilə 16-cı əsrdə yaradılan Berlin kapellası arasında uğurlu əməkdaşlığın başlanğıcı oldu. 1918-ci ildə Almaniya imperiyası dağıldıqdan sonra opera Unter den Linden-dakı dövlət operası, Kral kapellası isə dövlət opera kapellası adlandırıldı. Teatr yenidən qurma işlərindən sonra 28 aprel 1928-ci ildə Sehirli Fleytanın tamaşası ilə açıldı.

Hitler hakimiyyətə gəldikdən sonra yəhudi köklü opera artistləri truppadan xaric edildi. Kurt Adler, Otto Klemperer və Fritz Busch da daxil olmaqla bir çox alman musiqiçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. 1941-ci ildə opera bombalandı. 21 dekabr 1942-ci ildə yenidən açıldı. Lakin Goebbels'in total müharibə haqqında çıxışından sonra dövlət operası fəaliyyətini dondurdu. Opera binası 3 fevral 1945-ci ildə dağıdıldı və uzun müddət yeni binanın tikintisi barədə söz-söhbət olmadı. Nəhayət 1955-ci ildə yeni barokko üslubunda tikilən opera binasının açılışı oldu. 1300 nəfər tamaşaçı Wagner musiqisinin sədaları altında yəqin ki, ötən məşəqqətli günləri unutmağa çalışırdı. ...1961-ci ildə Berlin divarları tikildikdən sonra teatr repertuarını azaltsa da, həm klassik, həm romantik opera və baletləri, həm də müasir musiqi əsərlərini səhnələşdirməkdə davam edirdi.

Almaniyanın yenidən birləşməsindən sonra Berlin operası yenidən dünya opera ictimaiyyətinə qoşuldu. Barokko dövrünə aid operalar gündəmə gəldi. 1990-cı ildə opera rəsmi olaraq Unter den Linden bulvarındakı dövlət operası adlandırıldı. 2010-cu ilin sentyabrında dövlət operasının binası geniş miqyaslı yenidən qurma üçün yenidən bağlandı. Məqsəd opera evinin orijinal görkəmini qaytarmaq idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağarışma, görünmə, ağarışma, yetişmə, meyvə, ağarışma, işıqlaşma, hava, ağarışmaq, görünmək, ağarışmaq, yetişmək, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarma, çallaşma, ağarma, solma, bozarma, ağarma, görünmə, ağarma, işıqlanma, ağarma, yetişmə, yara, ağarma, parıldama, ağarmaq, çallaşmaq, ağarmaq, solmaq, bozarmaq, ağarmaq, işıqlanmaq, ağarmaq, görünmək, ağarmaq, yetişmək, ağarmaq, parıldamaq, ağartma, boyama, rəngləmə, sürtmə, ağartma, parıldatma, ağartma, köçürmə, ağartmaq, boyamaq, rəngləmək, sürtmək, ağartmaq, parıldatmaq, ağartmaq, köçürmək. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: toy adetlerimiz.
1: Ağamət, ağamətlik. Vaxtilə Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımız toy dərnək quranda oğlan evi toydan 3-4 gün əvvəl qız evinə xeyli bazarlıq aparardı. Bəzən də bu bazarlığın pulunu verərdilər. Qız evinə verilən bu toy sovqatına Gədəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvanda ağamət, Abşeronda isə mitmaq xərci və ya toy xərci deyirlər. Ağamət arxa durmaq, yardım etmək deməkdir.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
2: Sən ne elədin?
3: Əlini görəndə nə hisslər keçirdin? Fişton əzabı çəkmədin heç.
4: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
2: Qurban olaram, Naz, mənə kömək al, varam sənə.
5: Sən ölkəri harada tanımışsan?
1: Onun atasıyam.
5: Nə?
6: Dirilən adam 25 may saat 22'de.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Size radyonun bu sevinçli gününe hasır edeyim. Küçük bir tebrik şiirini okumak istiyorum. Öten günün nağlı, müdrikliği, ağlı, pısıltılar, laylalar, bayatılar, dualar, Azerbaycan Radyosu. Gah şehirsen, gah şergi, gah şimallı, gah şergli, gah sakit tesellisen, gah da karavellisen, Azerbaycan Radyosu. Uzağı yakın eden, dinleyen, dillendiren, yaddaşımız, həzmimiz, bizim səs xəzinəmiz, Azərbaycan Radyosu. Savaşdakı rəng səsi, iqidlərin nərəsi, müjdəçisi zəfərin sənə min bir afərin, Azərbaycan Radyosu.
3: Yazıçı Səlim Babulloğlu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün bank...

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabi mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Danışır Baki, FM 105. Bizimle bir dalga.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

rəqslərimiz Gülşəni. Gülşəni 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havasıdır. Təbiət gözəlliklərinə həsr olunduğu üçün Gülşəni adlanır. Bu oyun havasına daha çox nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, unudulmaz sənətkar Bəhruz Zeynalovun repertuarında rast gəlinir. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanan Gülşəni rəqsinin musiqisini bəzən elə Bayatı Şiraz muğamında dəramət kimi də ifa edirlər.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

0: Nefesi 105 FM.
1: Müzik aletlerimiz. Kopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı İramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənzəyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yumma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.
2: Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduzun

Sevgi türkülərdə saf, səmimi rəngləri ilə həsrəti, ayrılığı ifadə edir. Aşiqlərin çəkdiyi dərin istirab fərqli çalarlarla əksini tapır. Allı turna bizim elə varırsa nəğməsinin yaratdığı hisslər kimi.

Türkülər harada yaranmasından asılı olmayaraq Anadolu mühitini, onun hər qarışını yaşadır sanki. Allı turnan bizim elə varırsan türküsünün də bu aləmdə özəl çəkisi yeri var. Nədir bu türkünü bu qədər sevdirən? Bu havanın iki yaranma rəvayəti vardı. Birincisində deyilənlərə görə iki gəncin dərin sevgisi faciə ilə nəticələnir. Belə ki, qızla oğlan bir-birini sevsə də oğlanın ailəsi qızın kasıb olmasına görə bu izdivaca xeyir dua vermir. Oğlan da uzaq səfərə çıxır. Avtomobil qəzası.

Özündə muradına yetməyən iki gəncin arzularını daşıyan türkü ikinci rəvayəti ilə də diqqət çəkir. İkinci hekayəyə görə iki gənc dərin saf sevgi yaşayır. Amma gənc oğlanın kasıb olması qız atasının hiddətinə səbəb olur. Dərhal qızını varlı bir gənclə evləndirir. Bundan xəbər tutan oğlanın sevgi dünyasının necə darmadağın olmasını ifadə edir bu türkü.

Hansının gerçək olması bəlli deyil. Amma hər iki rəvayətdə duyğusal hekayə gizlənir. Bu tarixçiyə nəğməni daha da xüsusiləşdirir. Xalq nəğmələri adətən xalq incisi olaraq dəyərləndirilir. Amma Qırşəhərin yetişdirdiyi böyük Ozan Hacı Taşana məxsusdur bu hava. Onun sazından, sözündən qopan bu türkü hələ uzun illər, əsrlər xalqın mənəvi dünyasını bəzəyəcək.

0: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
1: Sən nə elədin?
2: Ərinə görəndə nə hisslər keçirdi? Vicdan əzabı çəkmədi nə heç?
3: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
1: Qurban olaram, Naz, mənə kömək ol. Qalvaram sənə.
4: Sən ölkəri hardan tanımışsan?
0: Onun atasıyam.
4: Nə?
5: Dirilən adam 25 may saat 22-də.
6: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105

bağlı narahatlıqlara görə gündəmə gəlib. Avropa İttifaqı Şurasının qiymətləndirməsinə görə İranın Hörmüz boğazı ətrafındakı fəaliyyəti beynəlxalq hüquqa zidd hesab olunur. Sanksiyalar çərçivəsində Avropa İttifaqına giriş qadağası və aktivlərin dondurulması kimi tədbirlər nəzərdə tutulsa da, hələ konkret siyahı açıqlanmayıb. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında aparılan danışıqların rəsmi vasitəçisi hələ də Pakistandır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bildirib. O qeyd edib ki, son günlər intensivləşən diplomatik təmasların əsas məqsədi müharibənin dayandırılmasıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinin sözlərinə görə, hazırki mərhələdə nüvə mövzularının müzakirəsi nəzərdə tutulmur. O bildirib ki, Livan da daxil olmaqla bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dayandırılması xüsusi əsaslıq tələbidir. Bəqai vurğulayıb ki, Tehran hazırda diqqətini müharibənin dayandırılmasına yönəldib və İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeyi dəyişməz qalır. Və əlavə edib ki, bir sıra ölkələr prosesə dəstək verməyə çalışsa da, rəsmi vasitəçi statusu hələ də Pakistana məxsusdur. İran rəsmisi tərəflər arasında fikir ayrılıqlarının dərin olaraq qaldığını və yaxın müddətdə yekun razılaşmanın əldə olunmasının çətin olduğunu da qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio bəzi ölkələrin İranla mümkün hərbi qarşıdurma halında Vaşinqtona dəstək verməyə hazır olduqlarını açıqlayıb. Rubio bu barədə NATO Xarici İşlər Nazirliyinin görüşündə jurnalistlərə danışıb. O bildirib ki, İran Hörmüz boğazını açmaqdan imtina edərsə, beynəlxalq müdaxilə zərri ola bilər. Rubio'nun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları belə bir addımı tək başına ata bilər, lakin bəzi ölkələr də prosesdə iştirak etməyə maraqlı olduqlarını bildiriblər. Dövlət katibi qeyd edib ki, hələlik bununla bağlı rəsmi öhdəlik və konkret müraciət yoxdur. Rubio əlavə edib ki, Vaşinqton hərbi eskalasiyada deyil, Tehranla razılaşmanın əldə olunmasında maraqlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Kəşfiyyatının direktoru Tyson Gabbard istifa verib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı istifa məktubunda qərarına ailə vəziyyəti ilə əlaqələndirib. Gabbard bildirib ki, həyat yoldaşı Abrahama xərçəng diaqnozu qoyulması səbəbindən vəzifəsindən ayrılmaq qərarı verib. Onun istifası iyunun 30-dan qüvvəyə minəcək. Adrian Bird, Böyük Britaniyanın birgə kəşfiyyat təşkilatının yeni rəhbəri təyin olunub. Baş nazirin dəstəyi ilə Adrian Bird birgə kəşfiyyat komitəsinin sədri və təşkilatın rəhbəri vəzifəsinə gətirilib. O, 3 il bu postda çalışdıqdan sonra istifa verən Madeline Alessandrini əvəz edəcək. Hazırda Müdafiə Nazirliyində Müdafiə Kəşfiyyatı direktoru olan Bird'ün yeni vəzifəsinin icrasına iyulun 4-də başlayacağı gözlənir. Qeyd edək ki, birgə kəşfiyyat təşkilatı Böyük Britaniya Nazirlər Kabineti ofisinin strukturunda fəaliyyət göstərir. Ölkənin ali rəhbərliyi üçün müxtəlif kəşfiyyat məlumatlarının toplanması, təhlili və qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanlara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, doluşacağı yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-27, Aran aylarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Hüququmuz var.
2: Mən hazırda işsizəm və sığorta ilə təmin olunmuşam. Fikrim var ki, peşə hazırlığı üçün məşğulluğa müraciət edim. Əgər hazırlığa cəlb olunsam, mənə də təqaüd ödəniləcək?
3: Xeyr. Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 29.2-ci maddəsinə əsasən işsizlikdən sığorta ödənişi alan işsiz şəxs peşə hazırlığına cəlb olunduqda ona işsizlikdən sığorta ödənişini aldığı dövrdə təqaüd verilmir.
1: Hüququmuz var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklar.

0: MTN şartı.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ağkənd kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Milli Dərə bölgəsində Kosrov kəndi yaxınlığında kiçik yaşayış məntəqəsi olub. Burada ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Köhnə yazılı mənbələrdə adına rast gəlinmədiyindən belə bir fikir var ki, bu oba nisbətən son dövrlərdə hansısa qədim kəndin xarabalıqları yerində saldı. Kəndin adındakı Ağ komponenti ilə bağlı tədqiqatçıların iki elmi rəyi var. Ağ ya türk dilində kiçik anlamında olan söz kimi, ya da birbaşa rəng mənasında işlənib. 1918-ci ildə bütün qərbi Azərbaycanı qana boyayan erməni təcavüzü Vedibasardakı Ağkənd kəndindən də yan keçməyib. Daşnaqlar burada kütləvi qırğınlar törədiblər. Hər yeri yandırıb dağıdıblar. Nəticədə kənd bir yaşayış məntəqəsi kimi yer üzündən silinib.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
5: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
3: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
9: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
10: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərisən. Kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitabı.

Dinlə şuuru, öz qəlbini sənə açan, hər kəlməsi alov saçan, tarix yaşlı baban kimi, gözü yaşlı anan kimi. Tüstüsünə aman elə, oduna yan, dayan, düşün, düşün, dayan. Dinlə onu, hər gürşəsi quş qonmayan qayalardan daş tərpədər, kipriklərdə yaş tərpədər.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
9: Mən sənə görə türmədə həyatımı çürütdüm. Sənin günahına görə mən türmədə yatdım.
10: Sən neylədin?
11: Əlini görəndə nə hisslər keçirtdin? Fişton əzabı çəkmədin heç.
9: Sən elə danışırsan ki, güya mən sənin boynuna şər atmışam.
10: Qurban olaram, Naz, mənə kömək al, varam sənə.
12: Sən Ülkəri hardan tanımışsan?
10: Onun atasıyam.
12: Nə?
13: Dirilən adam 25 may saat 22-də.
14: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM.

0: Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı. Saat 14'dür.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırıyevazovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesabında bu fon 3 ilə bağlı paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Azərbaycan COP29-dan sonra ölkədə keçirilən ikinci ən böyük beynəlxalq tədbir olan UF 13 kimi daha bir mühüm qlobal tədbirə ev sahibliyi etmək şərəfinə nail oldu. Biz bütün iştirakçılara, tərəfdaşlara və BMT ailəsinə, xüsusilə də UN Habibatın uğurlu və nəticə yönümlü UF 13 münasibəti ilə təbrik edirik. Təxminən 60 min iştirakçının rekord sayı ilə UF 13 tarixi ən böyük ümumdünya şəhər salma forumu kimi düşdü. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ilk dəfə təşkil olunan liderlər segmenti qlobal şəhər salma gündəliyinə daha böyük siyasi impuls vermiş oldu. UF 13 çərçivəsində aparılan zəngin və hərtərəfli müzakirələr, iki mühüm yekun sənədin, sədrin xülasəsi və Bakı fəaliyyətə çağırış sənədinin qəbul olunması ilə nəticələndi. Urbisid, Kultursid və Ekosidin qurbanı olmuş ölkə kimi Azərbaycan hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 9 şəhəri və yüzlərlə kəndi sıfırdan yenidən qurur. Buna görə də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın münaqişədən sonrakı bərpa səylərinin yüksək qiymətləndirilməsindən qürur duyuruq. Bu səylər dünyanın digər post-münaqişə bölgələri üçün dəyərli nümunə kimi vurulanır. Forumdan irəli gələn və yekun sənədlərdə öz əksini tapan ideyalar təmiz, hava və dayanıqlı şəhər inkişafından tutmuş, mədəni irsin qorunması və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərin ehtiyaclarına dək qlobal şəhər salma gündəliyini daha da zənginləşdirəcək və istiqamətləndirəcək. Qlobal qeyri-müəyyənliyin artdığı bir dövrdə bu fon 3 Azərbaycanın çoxtərəfliyə və daha yaxşı gələcək naminə kollektiv fəaliyyətə verdiyi daha bir mühüm töhfədir. Bakıda keçirilən Dünya Şəhər Salma Forumu dünyanın mediasının da diqqət mərkəzində olub. Türkiyə, Pakistan, İran, Rusiya, Çin, Hindistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Ukrayna, Misir və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər ölkələrin nüfuzlu media resursları Prezident İlham Əliyevin açılış mərasimindəki konseptual çıxışını, ölkəmizin foruma nümunəvi ev sahibliyini və şəhər salma sayəsindəki nailiyyətlərini geniş işıqlandıraraq materiallar yayımlayıblar. Beynəlxalq mediada yayımlanan materiallarda bu fon üçün müasir urbanizasiya tarixində həlledici dönüş nöqtəsi olduğu vurgulanıb. UF 13 çərçivəsində Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Sənəd 103 ölkədən 569 QHT nümayəndəsi tərəfindən imzalanıb. Bəyanatda UF 13-ün Bakıda uğurlu təşkil olunduğu vurgulanıb. Azərbaycanın beynəlxalq şəhər salma dialoguna və əməkdaşlığa verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirilib. Qeyd olunub ki, Bakı forumu şəhərin inkişafını yeni siyasi müstəviyyə çıxarıb və qlobal gündəmin prioritetləri sırasına daxil edib. Beynəlxalq ictimaiyyət üçün Azərbaycan təcrübəsinin qlobal etalon kimi dəyərləndirilməsi təklif edilib. Eyni zamanda qlobal Cənub QHT platformasının WUF prosesində vətəndaş cəmiyyəti iştirakını genişləndirən yeni mərhələ olduğu bildirilib və onun BMT tərəfindən dəstəklənməsi çağırış edilib. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınmasının təmin edilməsi üçün ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Bu fonun çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərib. Tədbirlə bağlı daşınmalar başlayandan hava limanı, avlar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 10.220 səfər yerinə yetirilib və 179 minə yaxın sərnişin daşınıb. Marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası Aynanın monitoring mərkəzi tərəfindən 7-24 rejimində izlənilib. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş cəlb olunub. Efirdə xəbərlərdə Ukrayna Silahlı Qüvvələri ilin əvvəlindən 590 kilometr ərazini nəzarətə qaytarıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukraynanın mövqeyləri əvvəlki illərə müqayisədə daha güclüdür. Ukrayna lideri həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən mümkün görüş formatları və qrafiki ilə bağlı cavabını gözlədiyini bildirib. Hazırda əsas məqsəd diplomatik prosesin fəallaşdırılmasıdır deyə Zelenski vurğulayıb. Rusiya əraziləri Ukrayna silahlı qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Federasiyanın 14 regionu üzərində 350 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Krasnodar diyarında neft anbarının ərazisinə dron zərbələri endirib. Anbarda yanğın baş verib. Regional operativ qərargahın məlumatına görə hücum nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. İsrail

Müdafiə qüvvələri gecə saatlarında Livanın Bəqa bölgəsində İzbullaha məxsus yeraltı silah istehsalı obyektinə zərbə endirib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Tireş şəhəri ətrafındakı digər

məyən olunub. Saxlanılanlardan birinin Ankara Dəmir Yolu Vağzalında baş verən və 109 nəfərin həyatını itirdiyi terror aktının təşkilatçıları ilə əlaqəli olduğu bildirilib. Sonda hava haqqında. Sabah gecəyə doğru Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, axşam saatlarında yağışın bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz isə 23-27, Aran aylarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 4-9, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: ki. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

saldım özüm səni, yaraladı sözüm səni. Ey axtarır

Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 29 fevral 1876, 4-cü nömrə. Məktublar. Heç bir millətin kitabında yoxdur ki, bir şəxs öz qüvvəsindən ziyadə iş görə bilsin. Amma övladi bəşər səy etməklə elmdə yüksək mərtəbəyə çatmağa müyəssər olur. Müsəlman losmanları ki, dəryada gəzirlər, elmləri olmadığına görə ildə 2 ya 300 manat məvacib alırlar. Amma xarici losmanları ki, elmləri var, neçə bu qədər məvacib alırlar. Amma zahirən zəhmətləri birdir. Əgər belə mənfəətə müsəlman losmanı yetişsə və öz qardaşlarına kömək edib xeyirli işlər əmələ gətirsə, onun eybi nədir? İslam tacirləri öz məmləkətlərinin ipək, pambıq və yununu aparıb Moskva və firəng karxana sahiblərinə ucuz qiymətə satıblar. Sonra da həman şeylərdən müxtəlif surətləri ilə onların düzəltdiyi parçaları artıq qiymətə alıb geri gətirirlər. Əgər güzəranlıq cəhətdən bəzi işlərə riayət etsələr, heç vaxt belə bir hünərliyi qəbul etməyib, öz məmləkətlərində fabrika açıb, öz məhsulatından müxtəlif parçalar düzəldib, qeyri millətlər

0: neçə gün meşə yolu bağlandı. Bu soyuqda bir gecə Petrovski bazarında yəhudilərin dükanları ki, taxtadan düzəltmişdilər, od tutub bir neçəsi yandı. Tifliski Vesnik qəzeti yazır ki, Zəkərtəla şəhərində 50 min manata qədər məbləğ cəm olunub ki, ətraf kəndlər üçün bank açılsın. Berlin şəhərində qulluqçular üçün məktəbxana açılıb ki, onlar paltar tikməyi, yumağı, biçməyi və xörək bişirməyi öyrənirlər. Qədim zamandan bəri Bağdad tərəfində göyərçiləri poçt yerinə işlədirlər. İndi Avropa əhli hər bir qalada göyərçin poçtu bina ediblər. Ona görə ki, müharibə vaxtında belə poçtun işləməyinə maneə yoxdur. ...1875-ci sənədə Rusiyada 25.980 yanğı olub. Onun 900-ü ildırım düşməkdən, 3.600-ü qəsd ilə odlamaqdan, 6.800-ü qəsd olmadan odlamaqdandır. Qalanının səbəbi məlum olmayıb.
1: İkinci qəzeti 1875
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmə.

0: kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sen yanında, biz de varız.
1: İnsan harda yaşasa, hansı dilde danışsa da, qəlbinin dərinliyində onun doğma torpağına bağlayan görünməz bağlar var. Bu mənəvi dəyərləri qorumaq, yaşatmaq isə vətəndən uzaqda böyüyən gənclərin üzərinə düşən tarixi məsuliyyətdir, missiyadır. Bu məsuliyyəti bütün varlığı ilə dərk eləyən və işini, əməlini bu duyğuya kökləyən gənclərdən biri Sankt-Peterburqda yaşayan jurnalist musiqiçi Ayna Kərimovadır.
2: Sankt-Peterburqda biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Olduğunuz şəhərdə Azərbaycan milli dəyərlərini, mədəniyyətini hansı üsulla və necə tanıdırsınız, necə təqdim edirsiniz?
5: 3 ildir ki, mədəniyyətimizi müxtəlif formatlarda yaymağa çalışıram. Məsəl üçün, konsertlərdə xalq əsərlərini səsləndirirəm, blogum var və orada milli mahnıları oxuyuram. Hələ də inana bilmirəm ki, bizi 117 mindən çox insan dinləyir. Həm də ən vacib şey mənə gəlir, Azərbaycan xalq musiqisi axşamları təşkil edirəm. Və ilk konsertdə təxminən 300 nəfər bir araya topladıq. Üstəlik, bu təkcə Azərbaycanlı deyildi, müxtəlif millətlərdən olan insanlar da gəlmişdi. Mən eyni zamanda milli musiqi ilə eksperiment etməyə, onu tanıtmağın yeni yollarını sınamağa çalışıram. Məsələn, anamın sözlərinə Talin Oyunu adlı mahnı yazdım. Milli motivləri post-rockla birləşdirdi. Axırda da anam muğam ifa etdi. Əslində, çox maraqlı alındı və əsas məqsədim auditoriyanı genişləndirməkdir. Azərbaycan musiqisinə maraq daha çox insanlarda yaransın.
0: Ülvi sevgilər vətənlə bütövləşir.
6: Polşada,
7: Niderlandda,
8: İspanyada,
9: İsveçrada,
10: İzlə var.

0: biz de varız.
1: Ayna xanım, siz peşəkar jurnalist qayla yanaşı musiqi ilə də məşğulsunuz. Musiqiyə olan bu sevgi haradan yaranıb?
2: Əslində uşaqlıqdan musiqiçi olmaq istəmişəm. Bütün uşaqlığım da elə səhnədə keçib. Ona görə də jurnalistika daha çox mənim peşəmdir. Demək olar, insan və şəxsiyyət kimi özümün ifadə etdiyim daha bir tərəfimdir. Amma sevgim və ürəyim əlbəttə ki, musiqidir. Və bu təsəllüf deyil. Bizim nəslimiz ulu babalarımızdan musiqi ilə bağlıdır. Məsəl üçün, anamın babası Həmid Alkərimov, Cəbrəl Peşəkar prokuror olsa da nəfəs alətlərin gözəl ifa edirdi. Ondan sonra həyat yoldaşı, onun həyat yoldaşı Zimiyyət hanım övlət və nəvələrinə xalq qayğıları oxuyurdu. Ən maraqlısı budur, onun dayısı məşhur Aşıq Suxay idi. Qarabağda dövrünün seçilən aşıq müəlliflərdən özünü Aşıq Qurbani silsiləsindən sayardı. Ondan sonra rəhmətli nənə Məlahət Həmid qızı bəstəkarı idi. Onun mahnıları

0: olan Əşrafov və başqa musiqiçiləri fəaliyyət edirdi. Anam da oxuyan olub, Tofiq Quliyev, Niyazi, Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova və başqa sənətkarların qarşısında çıxış edib. Atam da Oktay Kərimov, musiqi məktəbində tar sinifində oxuyub. Videolarımızın çoxunda da o bizim şahididir. Ona görə də mənim demək olar, musiqiçi olmamaqdan başqa seçimim yox idi.
1: Biz də varız, biz də varız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında

Dünyanın məşhur opera teatrları Valensiya İncəsənət və Elmlər Şəhəri 1-ci hissə. Valensiyadakı İncəsənət və Elmlər Şəhəri elmi və mədəni nailiyyətlərə həsr olunmuş unikal bir kompleksdir. O, 6 əsas elementdən ibarətdir. Hemisferik sənədli film və rəqəmsal proyeksiya otaqları ilə Ambrakl, landşaflı, çardaq və yeraltı dayanacaq, Şəhzadə Filippi Elmlər Muzeyi, innovativ, interaktiv elm mərkəzi, Okeanografiko, 650-dən çox dəniz canlısının yaşadığı Avropanın ən böyük akvariumu, Plaudilas Arts, Reina Sofia, opera proqramlarına həsr olunmuş və nəhayət Agora tenis maçlarında müxtəlif konsertlərin keçirildiyi yer. Hemisferik 1998-ci ildə açılışı olan İncəsənət və Elmlər şəhərində ilk binadır. Santiago Calatrava tərəfindən dizayn edilmiş bu valeh edici binanın uzunluğu 100 metrdən çoxdur və 900 kvadrat metrlik ekrana malik nəhəng proyeksiya otağından ibarətdir. Bu da sənədli filmlərin müxtəlif ölçülərdə proyeksiyasına imkan verir. Bunlardan ən populyarı kosmik səyahətdir. Hemisfera binası unikal Aralıq dənizi planetarisidir. 2000-ci ildə tikilmiş Ambrakl istixanası unikal sərgi məkanıdır. 17500 kvadrat metrlik əraziyə istixana konstruksiyaları, gölməçələr və hərəkətli cığırlar daxildir. İstixananın bitkiləri vaxtaşırı dəyişdirilir və burada tez-tez tropik bitki sərgiləri keçirilir. Astronomiya bağı müasir heykəltaraşlıq və rəsm sərgilərinə ev sahibliyi eləyir. Valensiyadakı Şəhzadə Filippi Elm Muzeyinə açıldığı 2000-ci ildən bəri 25 milyondan çox ziyarətçi gəlib. İnteraktiv elm sahəsində dünya lideri olan muzey ölkədə ən çox ziyarət edilən məkanlardan biridir. Muzeydə müxtəlif sərgilər və elmi animasiyalar nümayiş olunur. Valensiyada 2003-cü ildə tikilmiş Okeanografiko akvariumu Avropanın ən böyük dəniz suyu akvariumudur və planetin əsas dəniz ekosistemlərinin toplusunu təmsil edir. Aralıq dənizi, bataqlıqlar, mülayim və tropik dənizlər, okeanlar,

Antarktida, Arktika və Qırmızı dəniz. Burada həmçinin böyük bir delfinarium da var. ...2005-ci ildə açılan Valensiyadakı Reina Sofia İncəsənət Sarayı... ...klasik musiqi konsertləri, opera, orkestr konsertləri üçün gözəl məkan təklif edir. Agora gələcəyin şəhərinin yeni bir ikonası, kongres və konferanslardan tutmuş... ...tenis turnirlərinə qədər müxtəlif tədbirlərə ev sahibliyi eləyə bilən çox yönlü məkandır. Valensiyadakı İncəsənət və Elmlər Şəhəri mütəmadi olaraq il ərzində... ...zövq ala biləcəyiniz yeni sərgilər, konferanslar, konsertlər və muzeylər... installyasiyasına ev sahibliyi eləyir.

0: ile faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyan etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: musiqilərini bu radiodan biz ala bilirik. Ona görə mən sizə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm.
1: Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında

0: ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiği 14 May 2025 yıl tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
4: Sətlər ister beton, ister suvaq olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

əqlimi sur elədi şirin dilləriyə. Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, qoy dolanım mən. Mənim öz sevgilimə heyran olum mən. Anacan ağrın alım, anacan

Rəqslərimiz Mehriban Əhmədova Sevinc rəqsi. Sevinc rəqsi elə ilk melodik çalarlardan dinləyicidə xoş əhval ruhiyə yaradır. Rəqsin şən xarakteri adında ifadə olunan sevinç hisslərini təsdiqləyir. Gözəl mahnıların müəllifi olan Mehriban Əhmədova bu rəqsi qızının şərəfinə sevinc adlandırıb. 1988-ci ilə aid olan sevinc rəqsi xarakterinə görə bayram əhval ruhiyəlidir və rəqsin melodiyası Şüştərl adındadır.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Mən sənə görə

və şəhər salma sahəsindəki nailiyyətlərini geniş işıqlandıraraq materiallar yayımlayıblar. Beynəlxalq mediada yayımlanan materiallarda bu fon üçün müasir urbanizasiya tarixində həlledici dönüş nöqtəsi olduğu vurgulanıb. VUF 13 çərçivəsində Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Sənəd 103 ölkədən 569 QHT nümayəndəsi tərəfindən imzalanıb. Bəyanatda VUF 13-ün Bakıda uğurlu təşkil olunduğu vurgulanıb. Azərbaycanın beynəlxalq şəhər salma dialoguna və əməkdaşlığa verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirilib. Qeyd olunur ki, Bakı forumu şəhərin inkişafını yeni siyasi müstəviyyə çıxarıb və qlobal gündəmin prioritetləri sırasına daxil edib. Beynəlxalq ictimaiyyət üçün Azərbaycan təcrübəsinin qlobal etalon kimi dəyərləndirilməsi təklif edilib. Eyni zamanda qlobal Cənub QHT platformasının VUF prosesində vətəndaş cəmiyyəti iştirakını genişləndirən yeni mərhələ olduğu bildirilib və onun BMT tərəfindən dəstəklənməsi çağırış edilib. Ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən qonaqların və tədbir iştirakçılarının rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınmasının təmin edilməsi üçün ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub. Bu fonun çərçivəsində ümumilikdə 9 hub, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərib. Tədbirlə bağlı daşınmalar başlayandan hava limanı, avlar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 10.220 səfər yerinə yetirilib və 179 minə yaxın sərnişin daşınıb. Marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası Aynanın monitoring mərkəzi tərəfindən 7-24 rejimində izlənilib. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş cəlb olunub. Efirdə xəbərlərdə Ukrayna Silahlı Qüvvələri ilin əvvəlindən 590 kilometr ərazini nəzarətə qaytarıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukraynanın mövqeyləri əvvəlki illərə müqayisədə daha güclüdür. Ukrayna lideri həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən mümkün görüş formatları və qrafiki ilə bağlı cavabını gözlədiyini bildirib. Hazırda əsas məqsəd diplomatik prosesin fəallaşdırılmasıdır deyə Zelenski vurğulayıb. Rusiya əraziləri Ukrayna silahlı qüvvələrinin kütləvi hava hücumuna məruz qalıb. Federasiyanın 14 regionu üzərində 350 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Krasnodar diyarında neft anbarının ərazisində dron zərbələri endirib, anbarda yanğın baş verib. Regional operativ qərargahın məlumatına görə hücum nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. İsrail Müdafiə Qüvvələri gecə saatlarında Livanın Bəqa bölgəsində İzbullaha məxsus yeraltı silah istehsalı obyektinə zərbə endirib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata görə Tireş şəhəri ətrafındakı digər İzbullah obyektlərinə də zərbələr endirilib. Mülki şəxslərə zərərin minimuma endirilməsi məqsədi ilə hücumlardan əvvəl təxliyə xəbərdarlıqları edilib. Bundan əlavə əməliyyat zamanı yüksək dəqiqliyə malik sursatlardan və müşahidə vasitələrindən istifadə olunub. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Suriyada IŞİD-ə qarşı əməliyyat həyata keçirib. MİT-in Suriya Təşfiyyat Xidməti ilə koordinasiyalı şəkildə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində qırmızı bülütənlə axtarışda olan 10 IŞİD üzvü saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib. Saxlanılan şəxslərin IŞİD sıralarında döyüşdüyü üzə çıxıb. Həmçinin onların əvvəllər Türkiyədə törədilmiş bir sıra terror aktlarında iştirak etdikləri müəyyən olunub. Saxlanılanlardan birinin Ankara Dəmiryolu vağzalında baş verən və 109 nəfərin həyatını itirdiyi terror aktının təşkilatçıları ilə əlaqəli olduğu bildirilib. Sonda hava haqqında. Sabah gecəyə doğru Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında da havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı axşam saatlarında yağışın bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz isə 23-27, Aran aylarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 4-9, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portağal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Toy adetlerimiz.
2: Puçur. Qədimdə Buğanda gəlin apardı toyunda gəlin qızın milli arabanı idarə edən adama puçur deyiblər. Bu şəxs qızın kiçik qardaşı, dayısı və ya oğlanın sağdışı olurdu. Əgər puçur qız evindən seçilirdisə, gəlini oğlan evinə çatdırıb, geri qızı.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Toy adetlerimiz.

0: Runema. Gəlin gətirdi günü, bəy oğlan gəlinin gözəl camalını görmək üçün ona qiymətli bir hədiyyə verir. Bu hədiyyəyə qədimdə Runema deyiblər.
1: Sizinlə bir daha da Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
4: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun, istər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
6: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
11: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

rəqslərimiz, dağlılar rəqsi. Dağlılar rəqsinin müəllifi unudulmaz sənətkarımız Avtandil İsrafilovdur. O, mahir qarmon ifaçısı olmaqla bərabər həm də gözəl melodiyalardan ibarət xeyli oyun havası ərsəyə gətirib. Dağlılar rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Bu oyun havası şimal bölgəsində yaşayan dağlıların şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan rəqsin melodiyası orta templi olub, sözsüz mahnını xatırladır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Invest-

0: nəticə.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: həyatımda hər şey radiodan başladı. Qazancım birinci dostlar oldu. Profesionallarla oturub duraraq onların sənətə verdiyi qiyməti, meyarını mən indi minnətdarlıqla xatırlayıram. Radio mənim üçün həmişə gənc, dinamik bir orqanizm idi. Xüsusilə orada çalışan insanların obrazı ilə bu radio mənim üçün ekvivalent olur. Azərbaycan radiosunu öz doğmam kimi, doğma evim kimi tanıyıram. Bizim tariximizi yaradan və yaşadan məkanlardan biri də Azərbaycan radiosudur.
1: Xalq artisti Sərdar Fərəcov.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: Pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime, nanə, portakal. Təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə,

0: indi yeni dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal. Yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Baku ASC'ye mensustu. Banko Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Setler ister beton, ister suvak olsun, ister alçıpan, ister keramika olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku'da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005. yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adında təravət, dadında təravət.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri, Ellər kəndi, İrəvan şəhərindən 16 kilometr şimalda, 40 bulaq mahalında yerləşən Ellər kəndi bir vaxtlar rayon mərkəzi olub. 1930-cu ildə şəhər tipli qəsəbə, 1963-cü ildə isə şəhər statusu olub. Ellər qədim türk toponimidir. Bu ada hələ eramızdan əvvəl 8-ci yüzilliyə aid Urartu mənbələrində rast gəlinir. Ellərdə 18-ci əsrin sonlarına qədər ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Çar Rusiyası Qərbi Azərbaycan ərazilərini işğal edəndən sonra burada ciddi erməniləşdirmə siyasətinə başlandı. Həmin dönəmdə Ellər kəndinə də xeyli sayda erməni köçürülür. Əhalinin sayı artdığından məntəqəyə qəsəbə statusu verilir. Ermənistan hökuməti 1961-ci ildə mərkəzi Ellər qəsəbəsi olan rayonun adını dəyişərək Abovyan qoyub. Sonradan rayon mərkəzinə də həmin millətçi yazıçının adı verilib. 1988-ci ildə isə Ermənistan adlanan qədim torpaqlarımızdan 100 minlərlə azərbaycanlı, o cümlədən Ellər şəhərinin sakinləri zorla deportasiya olunurlar. Azərbaycanlı, o cümlədən Ellər şəhərinin sakinləri zorla deportasiya olunurlar.

Hamam hamam içində, xəlbir saman içində. Dəvə dəlləkli yerlər köhnə hamam içində. Hamamçının tası yox, baltaçının baltası yox. Orada bir tazı gördüm, onun da xaltası yox. Qarışqa şıllaq atdı, dəvənin budu batdı. Yaba ilə doğa içdim, belə yalan görməmişdim. Günlərin birində, Göytəpənin tinində biri vardı, biri yoxdu, bir göygöz kösə vardı. Day bu göygöz kösə zalimliği ilə at çıxartmışdı. Çoxlu varı halı vardı, gözü ayağının altını seçmirdi. Tülkü onun yanında toya getməli idi. Onunla bir nökər axıracan işləməzdi. Elə alacağını da qoyub qaçardı. Bir gün belə, beş gün belə, bir gün yenə göygöz kösə çıxmışdı pasara. Özünə nökər axtarırdı. Tapdıq atdı da bir el yiğidi vardı. Tay tüşlərini başına yığıb dedi. Mən gedib göygöz kösəyə nökərçilik eləyəcəyəm. Onlar çox dedi, bu az eşitdi. Axırda bir gün baş alıb, gəlib çıxdı bazara.

Bəs bil və agah ol. Göz gözəyə nökər olmaq çətindir. Bircə şərtim var. Əmrim əmrdir, tapşırığım tapşırıq. Nə dedim, o olmalıdır. Bir sözüm yerə düşdü, bir illik əlmuzunu verməyəcəyəm. Tapdıq, dedi. Mənim də şərtim budur. Mən sənin dediyin, buyurduğun işi görəcəyəm. Əgər dediyini eləməsəm, söz sənindir. Nə başımı sağırdım. O gündən tapdıq, oldu Göygöz Kösənin nökəri. Bir gün Göygöz Kösə tapdığa dedi. Biz qonaqlığa gedirik. Sən qapıbacada müğayət ol. Yəsiz qoyma qapını, atanı yandırıram. Tapdıq, dedi. Sözümüz sözdür. Göygöz Kösə adamlarını da yığıb gedəndən sonra tapdıq görün neynədi. Qapını dabanından çıxartdı. Belinə şələliyib getdi. Dostlarına da im elədi ki, gəlin bəs Kösə evdə yoxdur. Soruşanlara dedi, Göygöz Kösə qapını mənə tapşırıb, deyib yiyəsiz qoyma. Axşam üstü Göygöz Kösə qayıtdı. Gördü ki, qapı yerində yoxdur. Var dövlətini də aparıblar.

Qapı. Səhərdən belimdə gəzdirirəm. Kasə gördü, allanıb. Səsini çıxartmadı. Dedi, yaxşı. Bir gün keçdi, iki gün keçdi. Bir gün kasanın qonaqları gəldi. Kasa tapdığı çağırıb dedi, get sürüdən bir qoyun kəs gətir. Tapdıq dedi, hansı qoyunu kəsim? Kasa dedi, əşi sürünün bəri başından düş, əlini hansı keçdi kəs? Tapdığa da elə bu lazımdı. Getdi düşdü sürünün bir səmtindən, əlinə keçənin başını kəsdi. Axırda birini götürüb gətirdi. Soruşdular, nə yaman gecikdin? Dedi, əşi bir deyil, iki deyil. Bir sürü qoyundu, öldürüb qurtarana kimi əldən düşdüm. Qonaqlar tələm-tələsi qalxıb, arxaca baxdılar. Nə görsələr yaxşıdır. Sürü qızıl alaqanın içindədir. Tapdıq bir-bir qoyunların başını kəsib. Göz kösə qapqara qaraldı. Qonaqların yanında özünü sındırmadı. Dedi ki, sabah yenə mənə qonaqsız. Səhər açıldı, hamının səhər üzünə xeyirlə açılsan, görək Göygöz kösə ilə tapdıq neynədi. Kösə elə idi. Elə idi ki, bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. Amma yenə üstünü vurmurdu. Tapdığı çağırıb dedi, Göygöz kösəyə doğu gələn yoxdur. Sən mənə doğu gəldin. Amma yenə də əlimdən çıxa bilməyəcəksən. Bugün tövləni təmizləyəcəksən. Günorta yemək gətirəcəklər. Yadında saxla. Sözümə əməl eləməsən, ölümün mənim əlimdədir. Bütünü kəsmə, parıya dəymə, doğra doyunca ye. Tapdıq dedi, yaxşı, oldu. Sözümüz sözdür. Nə başınızı ağrıdım. Başladı.

Bax, bir bütün çörək qoymuşam. Bir qab qatıq. Özü də demişəm ki, bütünü kəsmə, parıya dəymə. Doğra doyuncayı. O indi bundan çıxsın görüm. Birazdan onu düz sizin gözünüzün qabağında öldürəcəyəm. Günorta tapdığı yemək gətirdilər. Çörəyi görən kimi kosanın nə dediyini anladı. Bütünü kəsmə, parıya dəymə, doğra doyuncayı. Çörəyi götürüb qıraqlarına toxunmadı. İçini hərləməsinə oydu, qatıqa doğrayıb yeməyə başladı. Kosa qonaqları da başına yığıb tövləyə gəldi. Gəlib gördülər ki, tapdıq iştahla doğramaç yiyir. Yaxınlaşıb çörəyi gördülər. Qonaqlar tapdığın ağlına əhsən dedilər. Göygöz kosanın paxıllıqdan elə ordaca tapdığın ağlına əhsən dedilər. Göygöz kosanın paxıllıqdan elə ordaca canı çıxdı. Qonaqlar kosanın var yoxunu tapdığa tapşırdılar. Onlar yeyib içib geri keçdilər, biz də yeyib içək dövrə keçək. Borçalı ətəyinin toyları.

bir anlaca bütün kəndə səs gəldi. Kənd necə deyərlər sirkələndi. Toy var, falan kəs qız köçürür. Yüklər çırpıldı, yığıldı, farmaşlar açıldı. Qızlar qızıldı, baxtalı toy paltarlarını geyindilər. Qocalar oğlanlara xatırlatdı. Sümüklərinizi sazlayın, güləşəcəksiniz ha.

Bax elə toyun qızğın çağı da burada başlayır. Kiçik toy babası oyuna başçılıq eləyir. Ona elə kiçik baba da deyirlər. Bir şey var ki, hamı toy babalığını bacarmır. O gərək güclü, adlı, güləşən, söz ustası, çalıb çağıran olsun. Güləşirlər. Qaydadır. Deyirlər, iki güləşənin biri yıxılar. Bəzən yıxılan şərtlərlə razılaşmır. Onu hamıdan qabaq toy babası kiritməlidir. Əgər o razı olmasa, toy babası qurşağını bərkidir, qollarını çırmalayıb onu meydana çağırır. Belə, bundan da söz-söhbət qurtarır. Neysə, uzaq düşməyək, qayıdaq.

Toy olan gecələr kəndə yuxu yoxdur. Hamı səhəri qara zurnanın səsi ilə açır. Qız bəyi başında, qızlar evlərə çağırılır.

Qatar dayandı. Lövhəni okuduq. Axtarma. Nə deməkdi görürsən? Yol boyu da çox fikirləşmişdik. Sürücüdən soruşduq, dedi. Bir vaxtlar buralarda iri bir çay axırdı. İpə sapa yatan deyildi. Bir gün axşama yaxın qarğın oynadı, nə oynadı? Bir kişinin, Səfa adlı gözünün ağı qarası bir qızı vardı. Evləri də həmin dəli çayın qırağında idi. Hə, selləmə qopdu. Səfanı alıb apardı. Atası ağlaya-ağlaya qızını axtarırdı. Axdı Səfa, axdı Səfa. Elə o vaxtdan da buranın adı Axtafa qaldı. Nə biləsən, bu da bir rivayətdir. Tarix öz sirrini gizlətməyi çox sevir. Neysə, sözümüz uzandı, qayıdaq söhbətimizə. Babam tez-tez deyərdi, el ətəyindən pəhlivan, kürəyindən.

bəri ay illər. Həsrət qaldı bu cəhana gözlərim. Bir gün məni yada salan olarmı? Axanmadı bir insana gözlərim. Bu necə tale idi yazıldı mənə. Təbiblər bir çarə tapmadı yenə. Doyunca baxmadım elə vətənə. Döndərdi qəlbimi qana gözləri. Cavankən əllər deyildi.

0: değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ihtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən online əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın merkezi.

Sankt-Peterburq şəhərində 28 may Azərbaycanın müstəqilliyi günü ilə əlaqədar təntənəli tədbir keçirilib. Ölkəmizin bu şəhərdəki baş konsulluğunun təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Milli Məclisin nümayəndə heyəti, hər iki ölkənin rəsmi şəxsləri iştirak edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizin bu şəhərdəki baş konsulluğunun kitabxanasına Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti adlı 3 cilddən ibarət kitab və xatirə hədiyyəsi təqdim edib. 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev və başqaları Azərbaycan Demokratik Respublikasının əsasını qoyduğu dövlətçilik modelindən, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzundan, müasir dövrdə dayanıqlı inkişaf modelindən bəhs ediblər. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Efirdə xəbərlərdir. Pakistan ordusunun komandanı Field Marshal Asim Munir, İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında razılaşma əldə olunması istiqamətində ölkəsinin vasitəçiliyi səylərini davam etdirmək üçün bu gün Tehranda İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Xarici İşlər naziri Abbas Əraqçı və parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşərək danışıqlar aparıb. Görüşlərdə tərəflər gərginliyin artmasının qarşısını almaq, İrana qarşı müharibəyə son qoymaq, eləcə də Qərbi Asiyada sülh sabitlik və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi yollarını müzakirə ediblər. Görüş zamanı İran parlamentinin sədri, İranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar üzrə rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibov İran xalqının və ölkəsinin hüquqları məsələsində güzəştə getməyəcəklərini deyib. Qalibov İran ordusunun atəşkəs dövründə potensialını bərpa etdiyini və əgər müharibə yenidən başlasa, nəticələrinin daha sarsıdıcı və acı olacağını iddia edib. İran diqqəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə anlaşma memorandumu üzərində işin yekunlaşdırılmasına cəmləyib. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai deyib. Son bir həftə ərzində tərəflərin mövqeləri yaxınlaşıb. Bizə yalnız gözləmək və növbəti 3-4 gün ərzində nə baş verəcəyini görmək qalır, deyə o bildirib. Bəqai qeyd edib ki, bir tərəfdən iki tərəf arasındakı dialoqda yaxınlaşma meyli müşahidə olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio İranla danışıqlarda irəliləyiş əldə edildiğini bildirib. Bu barədə o, Yeni Dehlidə jurnalistlərə İranla dialoqla bağlı sualı cavablandırarkən bildirib. Müəyyən irəliləyiş əldə edilib. Hətta danışdığım müddətdə də işlər davam edir. Bu gün, sabah və ya bir neçə gündən sonra deyəcək bir sözümüz ola bilər, deyə o əlavə edib. Rubio ölkəsinin İran məsələsini bu və ya digər şəkildə həll etmək niyyətində olduğunu, lakin hazırda bunu diplomatiya yolu ilə həll etməyə çalışdığını bildirib. Tehran Vaşinqtona kompensasiya müqabilində Hörmüz boğazını açmağı təklif edib. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının Al Arabiya televiziya kanalı diplomatik mənbələri istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə

Nəticədə VAZ 2107-nin sürücüsü hadisə yerində həyatını itirib. Fakt araşdırılır. Abşeron rayonunda 2 minik avtomobilinin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Masazır qəsəbəsində baş verən qəzada VAZ 2106 markalı avtomobilin sərnişini deformasiya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb. Əraziyə cəlb edilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri xüsusi xilas etmə vasitələrinin kömək ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sərnişin 26 yaşlı Əşrəf Necəfovu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Sonda hava haqqında. Sabah gecəyə doğru Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz isə 23-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə gecə 4-9, gündüz 12-17, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də

0: Zəruş Əmzəyeva.
1: Mən həyatda çox xoşbaxt qadın istəyirəm özümü. 2000-ci ildə mənə müstəqil devlətin şöhrət ordeni veriləndə mən çox böyük həyəcan keçirdim. Dünya şöhrətli prezidentimiz Heydər Əliyev öz əli ilə o ordeni mənə verdi. Ona görə mən həyəcanlıydım.
2: Görkəmli səhnə ustası, xalq artisti, şöhrət ordenli sənətkar Zəruş Həmzəyevanı anırıq sizinlə birgə. Zəruş Həmzəyeva 1925-ci ilin 22 martında Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub. Atası Mirzə Bağır Əliyev 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaqlarının Naxçıvanda törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən Qanlı Günlərimiz kitabının müəllifidir. Əsl adı Zərintac olan Zəruş Həmzəyevanı uşaqlıqdan əzilib Zəruş deyə çağırdıqlarına görə elə bu adla da tanınıb. 15 yaşlı Zəruşla görkəmli aktor İbrahim Həmzəyev Naxçıvan şəhərindəki Pionerlər evində tanış olublar. Həmin vaxt İbrahim Həmzəyev Pionerlər evinin dram dərnəyinə rəhbərliyə edirmiş. Məktəbli Zəruşun özündən yaşca xeyli böyük, artıq bir dəfə evli olan qız atası ilə qoşulub qaçması atası Mirzə Bağır Əliyevin ölümünə səbəb olub. 1938-ci ildə ailə quran aktorların bu izdivacdan Ayrum, Himalay, Nizami və Arzu adlı övladları dünyaya gəlib. 44 il birlikdə ömür sürən cütlük həm ailədə, həm də səhnədə sevgi dolu bir ömür yaşayıblar.
1: Bir diləyim varsa, onun vüsalı, gözlərimdə yalnız onun xəyalı.
2: Səhnədə Vaqif və Xuraman, Nəbi və Həcər, Fərhad və Şirin, Yaşar və Yaqut kimi obrazları xüsusi şövqlə yaradıblar. Məhz buna görə 18 yaşından peşəkar səhnədə olan Zəruş xanım 1982-ci ildə İbrahim Həmzəyev dünyasını dəyişəndən sonra bir daha səhnəyə çıxmayıb. 40 illik səhnə ömrünə son qoyan aktrisa hətta nə vaxtsa onu təkidlə teatra dəvət edəcəklərindən çəkinərək Bakıya köçərək ömrünün sonuna qədər burada yaşayıb. Ürəyə yatımlı rəqqaslıq bacarığı ilə seçilən Zəruş Həmzəyeva həm də Əyalət Teatrından Akademik Milli Dram Teatrına dəvət olunan ilk qadın aktrisadır.
1: Vaqif, ey sərvəri, ey tacdarı, bir qulam, xatalar çıxdı əlimdən, indi ayağına yıxılıram.
2: Amma onun uğurlarına qısqanclıqla yanaşanlar da az olmuyor. Görkəmli sənətkar Adil İskəndarov Moskvadan zəng vuraraq Ögey Ana filmində Ögey Ana roluna Zəruş xanımı dəvət edib. Amma çəkiliş üçün Bakıya getmək istəyən aktrisanı aldadıblar ki, Adil müəllim ikinci dəfə zəng vurub və onu bir aydan sonra dəvət edəcəyini deyib. Sonralar Adil müəllimlə görüşəndə aydın olub ki, bu qurmaymış. Zəruş Həmzəyeva Əhməd Hardadı filmində də Əhmədin anası rolunda oynamalıymış. Elxan Qasımov 3 dəfə Zəruş Həmzəyevanın arxasınca Naxçıvana gəlsə də, əli boş qayıdıb. Deyiblər ki, sən get, özümüz göndərərik, amma göndərməyiblər. Oğlu Nizami Həmzəyev deyir ki, teatrşünas Adilə İsmayılova 1960-cı ildə Zəruş xanım haqqında kitab yazanda anasından məsləhət istəyir. Soruşur ki, kitaba Azərbaycanın dahi sənətkarı Zəruş xanım Həmzəyeva ya görkəmli teatr xadimi adını verək. Osa belə cavab verir. Hər ikisini ləğv elə. Qoy kitabın adı Nehrəmli qız olsun. Bilsinlər ki, Nehrəm kəndinin də aktrisası olub. Bu adla sənətkar haqqında sənədli film də çəkilib. Dördüncü ildə 79 yaşında Bakıda dünyasını dəyişən Zəruş Həmzəyeva 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Bakıda yaşadığı evə barelyefi və xatirə lövhəsi vurulub. Naxçıvan şəhərindəki küçələrdən biri Zəruş Həmzəyevanın adını daşıyır. Söhbətimizi unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə bitiririk. Ruhu şad olsun.
1: Həcər tək qəhrəman oldum. Leyli tək saralıb soldum. Məhsədi tək sürgün oldum. Sara, sevil sorur məndən. Zəruş, nə tez qocaldın sən.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

ovçu gördüyünə olmuşdu heyran. İstədi atmasın güllələrə rəxtin. Arzusu gözündə ay qalanlar kimi ceyran qan içində sərildi yerə.

gözlədim, qaçmadın, çox idi aram. Bəsliyə qaçmayıb, yandırdın məni. Sanki baxışında deyirdi ceyran, vurğuna yoxşa.

Dünyanın möhtəşəm opera teatrları. Viyana Dövlət Operası. Viyana Dövlət Operası dünyanın ən möhtəşəm binası, Avstriya paytaxtının mərkəzində yerləşir. Binanı inşa etdirmək fikri ənənə və adətlərə ehtiramla yanaşan İmperator 1. Franz Iosif'a aiddir. Memarlar Eduard van der Nul və August von Sigarsburgdur. Binanın fasadını Mozartın məşhur sehirli flet operasından fraqmentlər bəzəyir. Heykəltaraş Ernest Henelin yaratdığı Beş Pəri, Qrasiya, Fantaziya, Komediya, Gotika və Eşq binaya xüsusi bir füsünkarlıq bəxş eləyir. Binanın içərisi də çölü qədər nəfis tərtib olunub. Heykəltaraşlar Josef Kasseria və Foya Schwind'in əl işi olan məşhur pilləkan, gözəl akustikalı 2200 tamaşaçı tutumu olan zal neçə-neçə sənət nümunəsi. Teatrın açılış mərasimi 1869-cu il mayın 25-də Mozartın Don Juan operası ilə oldu. Mətbuat və əhali memarları israfçılıqda, zövqsüzlükdə və hədsiz dərəcədə yersiz bərbəzəkdə suçluyurdu. Hətta Kaiser da bu fikirdə idi. Van der Nur bu səhvi özünə bağışlaya bilmədi. Özünü asaraq intihar elədi. İki ay sonra Sigarsburg infarktdan dünyasını dəyişdi. Franz Iosif isə yaradıcılığına xitam verdi. 1875-ci ildən 1897-ci ilə qədər bu səhnədə neçə-neçə parlaq əsərlər bir-birinə əvəzlədi. Wagner'ın, Mozart'ın, Mahler'in, Weingarten'ın, Strauss'un, Krauss'un, Abadon'un musiqisinə kim biganə qala bilərdi? İkinci Dünya Müharibəsi zamanı binaya düşən bomba bütün musiqi ictimaiyyətini məyus etdi.

mayın 11-də. Bərpa olunmuş binada teatr truppası tamaşaçılarını Beethoven'in Fidelio operası ilə salamladı. Qısa müddətdə artıq Avropanın aparıcı teatrlarından olan Milanın La Scala və Londonun Covent Garden teatrları ilə

başını irəli geri dartaraq yırğalamağa başladım. Maşın yavaşca sürünməyə başladı. Bataqlıqdan çıxdı. Onun çıxması sadəcə olaraq bir möcüzə idi. Mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Maşını

Beləliklə aradan 5 gün keçdi. Qaraşa getdim. Maşını yük vurma stansiyasına sürdüm. Orada növbə böyük deyildi. Mən kabinədən birə çıxmadım. Gözlərimi yumub, yolda Asilin məni əbəs yerə gözlədiyini təsəvvürümə gətirirdim. Mən yolda Asilə rast gəlmədim. Odur ki, maşını ailə sürdüm. Amma nə onların həyətində, nə küçədə heç kəs yoxdur. Yalnız dirəyə bağlanmış yəhərli bir at vardı. Neyiniyim? Gözləməyə qərar aldım. Dedim ki, maşını görüb küçəyə çıxar. Çox gözləmək lazım gəlmədi. Həyət qapısı açıldı. Asilin anası və qara saqqallı yoğun

hər şey düzəldə bilər. Gərək ki, bugün Xədicə növbə çəkirdi. Hamı üçün faydalı, lazımlı bir iş görməkdə Xədicə mənə yalnız kömək edər. Ertəsi günü qaş qaralanda

0: yarım litr araq aldım. İlk istəkan məni götürdü. Bu vaxt...
1: Niyə qanın qaradı, İgid?
0: Nə?
1: Gəl bir yerdə içək. Dər çəkməkdən nə çıxar? Səninlə olanda heç nə vecimə gəlmir, İdiyaz. Olacağa çarə yoxdur. Harda qırıldı, qırıldı.
0: Aferin sənə, Xədicə. Mən sənin yanında taqsirkaram. Ancaq onu bil ki, qoymaram sənin gidələr. Özüm cavab verəcəyəm.
1: Həyatla ayaqlaşmaq, ona çatmaq olmaz. Olanı götür.

belə başladı. Üç il nə qədər sürətlə gəlib keçdi. Sonra mən geri qayıtdım. Mən çoxdan və gizli-gizli peşmançılıq çəkirdim ki, Asili qaytarmaq üçün daha bir təşəbbüs göstərmədən tələsib buraya gəlmişəm. Son yarım ildə isə Aselin və oğlumun həsrəti məni yaman əldən salmışdı. Xədicə bunu bilirdi, lakin məndə heç bir təqsir görmürdü. Axırı ki, biz bir yerdə yaşaya bilməyəcəyimizi başa düşdük. Ayrıldıq. Xədicə şimalı Qazaxıstana, xam torpaqlara getdi. Mən çox istəyirdim ki, Xədicə xoşbaxt olsun.

0: Durnalar Amalxay üzərindən cənuba uçurdular. Mən isə şimala gedirdim, Tianşana gedirdim. Biz dağ ətəyindəki çöllə, Asillə görüşdüyümüz həmin o yolla gedirdik. Bu da söyüdlü, gilpalçıq divarlı həyət. Dayanıb nəfəsimi dərdim. Dəhşət və həyəcandan canıma üşütmə gəlmişdi. Tərəddüd içində hasar qapısına sarı getdim.
1: Evdə heç kəs yoxdur.
0: Heç kəs yoxdur? Asil hardadır?
1: Asil çoxdan gedibdi.
0: Bir daha qayıtmıyor?
1: Hər il cəzdi ilə birlikdə gəlir. Anam deyir ki, o çox yaxşı adamdır.
0: Hə, yaxşı. Sağ ol.
1: Sağ ol.
0: Bu yeni xəbər məni elə şaşırdı ki, Asilin kimə, nə vaxt və hara ərə getdiyinə qarşı birdən-birə bir laqeydlik duydum. Bunu bilmək mənim nəyimə lazımdır? Nədənsə mənim heç bir vaxt ağlıma gəlməmişdi ki, Asil başqasına ərə gedə bilər. Axı bu əvvəl-axır olmalı idi. Asil bütün illər oturub məni gözləməyəcəkdi ki, mən düşmə maşın gözləmədən yol tutub getdim. Gecənin bir yarısında rayon mərkəzinə gəlib çatdım. Səhər isə avtobaziyaya getməyə qərar aldım. Hər şey bitmiş, itirilmişdi. Lakin yaşamaq və işləmək lazımdı. İrəlidə kim bilir nələr ola bilərdi. Xülasə, mən öz doğma avtobazama gəlib çıxdım. Bir gün axşam qaraja qayıdırdım. Fikirləşirdim ki, yolda ağzıma bir şey atsam pis olmaz. Səhərdən heç nə yeməmişim. Ancaq yemək istəmirdim, içmək istəyirdim. Maşını çayxananın qabağında saxladım. Birinci stəkandan sonra canlandım. Özümə gəldim. 100 qram da içdim. Daha sonra üstündən yenə içdim. Yol baş alıb

0: İş bəli ilə yoxuşu çıxdı və dağdan üzü aşağı enməyə başladı. Gecə gözlərim önündə hərləndi, çevrilib alt üst oldu. Əllərim daha sözümə baxmırdı. Maşın getdikcə sürətini artıraraq yolla aşağı yuvarlandı. Sonra boğuq bir zərbə xırçıldı eşitildi. Neçə müddət belə uzarıb qaldığımı bilmirəm. Birdən səs eşitdim.
1: Buranı işıqlandı.

0: Kabinədən çıx. Gecəni burada qalarsan, səhər baxarıq görək nə eləyərik. Kemal, maşını yolun qırağına sür. Sonra yoxlayarıq. Sənsə mənimlə gedək.
1: Biz getdik. Axırda bir həyətə gəlib çatdıq. Kömək eləyib məni evə saldı. Bu, yol ustası Baytəmir idi. Bir zamanlar mən onun maşınını yedəyə alıb gədikdən keçirmişdim. Bu zaman yerə tökülən odun parçalarının gürültüsü məni dönüb geri baxmağa vadar etdi. Mən baxdım və yavaş-yavaş güc bələ ilə yerimdən durdum. Elə bir çiyinlərimə nə isə son dərəcə ağır bir şey yüklənmişdi. Asil qapıda dağılmış odun parçalarının yanında dayanmışdı. Cansız bir heykel kimi mənə baxırdı.
2: Bu nədir?
1: Mən az qala Asil deyə qışqırmışdım. Lakin onun yabancı, məğrur baxışı məni ağzımı açıb bir söz deməyə qoymadı. Mən utandığımdan yerə girərək başımı aşağı saldım. Bir anlığa otağa dəhşətli bir sükut çökdü.
0: Asil, şofer bir balaca əzilib. Qoy dincəlsin, özünə gəlsin. Hə, bəlkə sən yod getirəsən, hə?
2: Yod? Qonşu aparıb. Bu saat.
0: Əvvəlcə üz gözündən qanı yumaq lazımdır.
1: Qonşu otaqdan təqribən 5 yaşlı, ayaq yalın bir oğlan uşağı bircə köynək içində başını içəri salıb baxdı. O, böyük, yetik gözləri ilə mənə baxırdı. Dərhal tanıdım. Necə tanıdığımı bilmirəm. Ancaq tanıdım. Səməd. Asil bu illərdə dəyişmişdi. Onun gözləri dəyişmişdi. Bunlar artıq sular kimi duru, inam dolu, sadədil gözlər deyildi. Onlar daha ciddi olmuşdu. Asil mənim üçün yenə də əvvəlki Asildi. Qırmızı yaylıqlı çöl qovağı idi. Səhər tezdən yavaşca Səmədə yaxınlaşdım. Onu öpdüm və tələsik otaqdan çıxdım. Baytəmirlə birlikdə maşının yanına gəldik.
0: Hər şey qaydasındadır. Şamlardan narahat idim. Gedə bilərsən.
1: Sağ ol, Baytəmir. Çox sağ ol.
0: Sən də sağ ol.
1: Asillə oğlumu gədikdə mən belə tapdım. Biz belə görüşdük və belə ayrıldıq. İndi mən daha çıxıb getməli idim. Baş götürüb haraya gəldi, getməli idim. 2 gündən sonra yol məntəqəsinin yanından keçəndə Səmədi gördüm. Səməd!
2: Əmi, sən bizi maşınla gəzdirməyə gəlmişsən?
1: Hə, min, biraz gəzdireyim.
2: Bəs qılıncanı gətirmişsən, əmi?
1: Lap yadımdan çıxıb, oğul bala. Gələn dəfə gətirərəm.
2: İndi daha yadından çıxmaz ki, hə, əmi? Mən elə burada oynayacağım.
1: Yaxşı, indi evə yürür görüm. Tez.
2: Sağ ol, əmi.
1: Mən bayram münasibəti ilə oğluma yol məntəqəsinə yaxınlaşanda bağlamanı çıxartdım. Yanıma qoydum. Səmədin necə sevinəcəyini gözümün qabağına gətirdim. Lakin Səməd bu dəfə yola çıxmamışdı.

0: Mən həmişə onunla oynayan uşaqları çağırdım. Uşaqlar yürüyüb gəldilər. Bəs Səməd hanı?
1: Evdədir, azarlayıb.
0: Azarlayıb?
2: Yox, o azarlamayıb. Anası onu bura qoymur.
0: Nə üçün?
2: Bilmirəm, deyir ki, olmaz.
0: Düşünürdüm. Necə olmuş ki, Asil mənə bu qədər qəzəblənibdir? Mən nə qədər pis adam oluramsa olum, yəni onun ürəyində bir damla belə şəfqət qalmayıbdır. Yox, mən buna inanmırdım. Bu, Asilə oxşamırdı. Burada nə isə başqa.

0: Mən inanırdım ki, onunla görüşəcəyəm. Ürəyimə dammışdı. Bədbaxtlıqdan bakda benzin qutardı. Mən maşını Gədik bazasındakı benzin kolonunun qabağında saxlamalı oldum. Elə bu vaxt siz mənə yaxınlaşdınız, qağa. Mən də sizi götürmək istəmədim. İndi səbəbi aydındırmı? Siz benzin kolonunun qabağında qaldınız və Pobedada məni haqlayıb keçdiniz. Mən gedirdim. Yaman həyəcan keçirirdim. Duyğularım məni aldatmadı. Səməd yolun qırağında dayanıb gözləyirdi.
1: Əmi, şofür əmi.
0: Sənə nə olmuşdu? Azarlamışdın?
1: Yox, anam buraxmırdı. Deyir ki, sən maşından minib gəzməyib. Mən də ağlayırdım.
0: Yaxşı, bəs indi necə olub ki, gəlmirsən?
1: Atam dedi ki, əgər cəmaat uşaqları gəzdirmək istəyirsə, qoy gəzdirsin. Mən də dedim ki, şofür olacağım.
0: Bilirsən sənə nə gətirmişəm? Bir bax, açarla burulub işlədilən yük maşınıdır.
1: Əmi, mən həmişə səninlə gəzəcəyəm. Hə, əmi?
0: Əlbəttə, həmişə. İstəyirsən, mənimlə şəhərə gedək. Sonda səni qaytarıb gətirərəm. Xoşuna gəlsə, həmişəlik mənim yanımda qalarsan. Mən səni həmişə özümlə gəzdirərəm. Səndən ayrılmaram. İstəyirsən?
1: İstəyirəm. Biz maşında yaşayacaq. Sür, əmi. Sür, sür bu saat gedək.
0: Mən qazı bastım. Maşın yenicə sürətə minmişdi ki, qabaqda şoseni təmizləyən dırmaqçı göründü. Baytamir isə

0: Ana!
1: Ağlama Səmə. Yaxşı, bəsdir. Bu saat səni geri apararam. Mən özüm səni atanın yanına apararam. Səmə! Ağlama! Ağlama! Mən səni... Səməd dönüb geri baxmadan qaçırdı. Axırda döngəni burulub gözdən itdi. Mən yürüyüb qayanın yanına gəldim. Dayandım. O bunun arxasınca baxdım. Belə icazə ver çıxım. Təmiz hava almaq istəyirəm.
2: Mən kupedə qaldım. Hələ dan yeri ağarmamışdı. Lakin pəncərə arxasında göydə ağaran zolaqlar yırğalanırdı. Fikirləşirdim ki, görəsən mənim bildiyimi, lakin İlyasın bilmədiyini ona danışım ya yox. Lakin İlyas gəlib çıxmadı. Pamirdə Qırğızıstanın yol işçilərinin nümayəndə heyətini gözləyirdilər. Bununla əlaqədar olaraq redaktor mənə Qırğızıstanın dağ yollarında çalışan işçilər haqqında o çərk yazmağı tapşırdı. Ən yaxşı yol ustalarından biri olan Bay Təmir Qulov da nümayəndələr sırasında idi. Mən Bay Təmirlə tanış olmaq üçün Dolona getdim. Biz qəfildən rastlaşdıq. Yoldaş Bay Təmir, mənim sizinlə işim var. Siz bilirsinizmi ki, bizim yol işçiləri Tacikistana getməlidirlər?
3: Eşitmişəm.
2: Ona görə də Pamirə səfər qabağı sizinlə söhbət etmək istəyirəm.
3: Gəlməyinə yaxşı eləyib gəlmişsiniz. Ancaq mən Pamirə getməyəcəyəm. Və məndən yazmağa da dəyməz.
2: Nə üçün? İşiniz çoxdur. Bəlkə evdə işlər düz deyil.
3: İş deyəndə işim yoldadır. Aha. Özünüz görürsünüz. Evdə əlbəttə iş olur. Hamı necə bizdə elə. Ailə ailədir. Ancaq mən Pamirə getməyəcəyəm.
2: Nə deyirəm ki, Bay Təmir? Bağışlayın, mən gedim. İndi bir maşın düşər.
3: Şəhər qırğızları dədə-baba adətlərini yaddan çıxarırlar. Mənim evim, ailəm, dəstərxanım, gecə qalmağa yerim var. Gərək sizi arvadım və oğlumla tanış edim.
2: Biz yola düzəldik. Hər körpünün, döngənin, hər yarğanın və başımızın üstünə almış qayanın yanında dayanırdıq. Köhnə tanışlar kimi şirin söhbət edirdik.
3: Siz soruşdunuz ki, nə üçün Pamirə getmək istəmirəm? Mən özüm Pamirli qırğızam. Pamir yolunun tikintisinə az qala uşaqkən gəlmişəm. Tikintidə bir qıza rast gəldim. Mən ona vuruldum. Gözəl və ağıllı qızdı. Tikintiyə aildən gəlmişdi. O zaman qırğız qızı üçün bu çox da asan bir addım deyildi. Aradan təqribən bir il keçdi. Biz evləndik. Və orada yol məntəqəsində qaldıq. Bir qızımız oldu, sonra biri də. Müharibə başladı. Mənim də növbəm çatdı. İstehkamçılar batalyonuna göndərdilər. Demək olar ki, Berlinə qədər getdim. Arvadım mənə tez-tez kağız yazırdı. Yalnız 45-ci ilin yazında birdən-birə evdən gələn xəbərin arası kəsildi. Bir dəfə məni Alay qərargahına çağırdılar. Dedilər, evinə qayıt. Sən indi orada daha çox lazımsan. Öz yerlərimizə gəlib çıxdım. Hər şey öz yerində idi. Dağlar da, yol da həmin yoldu. Ancaq ev yox idi. Sıldırım zilvələrdən qar qopu tökülmüşdü. Sanki öz caynaqlı əli ilə dağ yamacından torpağı qoparmış və lap aşağılarda, vadidə böyük bir yarğan qazmışdı. Harıya və necə getdiyim yadımda deyil. Üçüncü günü ayılıb özümü stansiyada gördüm. Bir zabit məni adımla çağırdı. Baxıb gördüm ki, Hüseynovdur. Ordudan buraxılıb evinə qayıdır. Mən öz bədbəxtliyimi ona danışdım. O, qoymaram tək tənha avaralanasan. Gəl mənimlə Tianşana yol çəkməyə gedək. Sonra görək neylərik. O vaxtdan neçə ildir ki işləyirəm.
2: Hə, başını çox bəlalar çəkib. İndi evlisizmi? Uşağınız varmı?
3: Var. Əzablı saadətimi belə tapdım. 4 il bundan əvvəl qonşumun anası xəstələndi. Mən onu

0: işimi aparmağa qərar verdim. Biz maşına minib şəhərə getdik. Həkimlər qarını xəstəxanaya düzəltmək istədilər. Ancaq baş tutmadı. Qarı, qalmaq istəmirəm, evdə ölmək istəyirəm dedi. Beləliklə, onu geri getirməli oldum. Vaxt artıq gecdi. Gedik bazasını keçdik. Şofer birdən maşını saxladı. Əlində uşaq və balaca bağlama olan bir gənc qadın maşının böyrünə yanaşdı. Mən kömək eləyib onu bana mindirdim. Kamiranın dalındakı yeri ona verdim. Çünki oranı külək çox döyücləmirdi. Özüm küncə çəkilib oturdum. Bacı, bura baxın. Uşağı mənə verin görüm. Özünüz də aşağı əyilin. Hər halda külək az tutar.
1: Buyurun.
0: Oğlandır.
1: Bəli.
0: Çəkin plaşı əynimdən. Belə getsə, siz səfəlcəm olarsınız.
1: Yox, nə eləyirsiniz? Narahat olmayın.
0: Çəkib çıxarın, çıxarın. Bürünüb kürəkdən qorunun. Hə, bax belə. İsindiniz biraz?
1: İsindim.
0: Axı yola niyə belə geç çıxmışsınız, hə?
1: Belə gətirdim.
0: Yəqin ki, siz gəlib çatdınız. Gədiyə az qalıb. Maşın oradan oyana getməyəcək.
1: Bəs bura haradır?
0: Mədən. Məyər siz bura getmirsiniz?
1: Mən bura gedirəm. Uşağı mənə verin. Al, bu da sizin plaşınız. Sağ olun.
0: Nəysə, arada bir əngəl var. Qadının başına bir müsibət gəlib. Onu gecə gözü soyuqda necə tək qoymaq olar? Sizin getməyə yeriniz yoxdur. Ağlınıza bir şey gəlməsin. Balacanı bəri verin. İnad eləməyin, inad eləməyin. Bizim məntəqədə yicələyərsiniz. Sonu öz işinizdir. Vəssalam. Sür gedək. Mən yol ustası Baytəmir Qulovam. Mənə inana bilərsiniz. Öz evimizdə onlara yer düzəltdim. Qadını sorğu-suala tutmaq ayıbdır. Buna baxmayaraq, bəzi şeylər soruşmağa məcbur oldum. Bəlkə ona kömək eləmək lazımdır. O kəsik-kəsik, könülsüz cavab verirdi. Evini, ərini tərk edib getmişdi. Deməli, vüqarlıdır. Görürəm ki, istirab çəkir, xiffət eləyir, lakin təslim olmur. Nə deyirəm ki, hər kəsin öz bildiyi yaxşıdır. Mən dan yeri ağaranda yerimdən durdum. Onları oyatmamaq üçün ehtiyatla sobanı qaladım. Samavar qoydum. Ancaq məlum oldu ki, qadın durmuş və yola hazırlaşır. Mən onları çaysız getməyə qoymadım. Siz hara gedirsiniz?
1: Rıbaçiyaya.
0: Orada qohumlarınız var?
1: Yox. Atam, anam Tosordan o yana aildədirlər.
0: Oho. Onda siz bir maşından düşüb, o biri maşına minməli olacaqsınız. Əziyyət çəkəcəksiniz.
1: Biz heç oraya getmirik. Biz ailə gedə bilmərik. Təqsir özümüzdədir. Mən öz valideynlərimin istəyi xilafına ərə getmişəm. Odur ki, mən bunları sizə niyə danışıram? Bağışlayın. Sağ olun, gedirik.
0: Siz bağışlayın. Ağlınıza başqa şey gəlməsin. Siz Allah, bir dəqiqəliyə evə keçin. Sizdən çox xahiş edirəm.
1: Sizin mənə yazığınız gəlir.
0: Yox, ona görə yox. Bilirsiniz, qorxuram... İtib batasız. Sizin üçün çətin olacaq. Necə yaşayacaqsınız?
1: İşləyəcəyim. Öyrəncəliyəm.
0: Harda?
1: Bir yerə düzələrəm. Ancaq geri qayıtmayacağım. Və ailə getməyəcəyim. İşləyib yaşayacağım.
0: Bir sözüm yoxdur. Bilirsiniz.
1: Öyrəncəliyəm.
0: Harda?
1: Bir yerə düzələrəm. Ancaq geri qayıtmayacağım. Və ailə getməyəcəyim. İşləyib yaşayacağım.
0: Bir sözüm yoxdur. Bilirsiniz, bizdə sizə iş tapılar. Yaşayıb işləyə bilərsiniz. Balaca bir mənzildə var. Doğru sözümdür. Getməyin, qalın. Tələsməyin. Getməyə qalsa, həmişə gedə bilərsiniz. Düşünüb daşınım.

0: Bizim ər-arvatlığımız belə başladı. Qışda oğlumla birlikdə ailə qocaların yanına getdik. Onlar uzun müddətdir ki, incikdilər. Asellə mən hər şeyin məsuliyyətini üzərimizə çəkdik. Mən bütün həqiqəti nə olmuşsa hamısını onlara danışdım. Onlar da Aselin günahından keçdilər. Onu bağışladılar. Nəvələri xatirinə, bizim gəncliyimiz xatirinə. Zaman gizlicə keçib gedirdi. İndi Səməd 5 yaşının içindədir. Asellə mənim aramda hər cəhətdən razılıq var. Ancaq biz heç vaxt bir şeyə toxunmuruq. Yalnız bir adamı xatırlamırıq. O elə indi də buradadır. Bizim yolla gəlib gedir. Görəsən, bütün bu illər harda olmuş, nə iş görmüşdür? Ancaq bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bu onun öz işidir.
1: Sağ ol, İlyas. Biz ayrılırıq. Kim bilir, bəlkə yenə görüşdür. Sən səruhdan düşmə. Oşa gəlsən, məni axtar tap. Sağ olun. Gələcəyəm. Əli bəyi axtarıb tapacağam. Yeni həyat başlayacağam. Yalnız mənim bir şeyim olmayacaq. Bir yolluq, əbədi olaraq itirdiyim Aselim olmayacaqdır. Mən ömrümün sonuna qədər, son nəfəsimə qədər Aseli və aramızda olan bütün gözəl şeyləri yadda saxlayacağam. Əlvida Asel. Əlvida qırmızı yaylıqlı qovağım mənim. Əlvida sevgilim, bəxtiyar ol.
2: Siz görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Qırmızı Yaylıqlı Qovağım Mənim povestinin radio tamaşasını dinlədiniz. Əsas rollarda SSR xalq artisti Hökümə Qurbanova, xalq artistləri Barat Şəkinskaya, Əli Zeynalov, Məmməd Rıza Şeyxzamanov, Respublikanın əməkdar artisti Lütfi Məmmədbəyov çıxış edirdi. Əsər 1965-ci ildə lentə alınıb.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı.

0: şansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də...

0: Aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

soruşdum bu axşam, kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən.